Meni to tá pesem tak po víkendu, když aj si vykne byť to že za brigom, no. Alpa za ovinkom. Čo domov sa zaključuje Tomáš Krpač, prichádza s King večerom. Majte sa full fine. Jutri pa spektakulárnu odpremu víkend tako cez podoby. Hvala lepa.